0: まさかまたこの姿に戻れる日が来るとは。陽子の姿にな。さあお仕置きの時間だ。俺を怒らせた罪は重い。さてどう料理してくれよう。食用植物に食わせることにするか。
1: お前らの勝ち負けなどどうでもいいが、ただ突っ立ってるのも飽きてきた。先に言っておくぞ、お前が負けたら次は俺がやる。ルールなんぞクソくらえだ。文句のある奴は殺す。皆殺しだ。